kupon. Masu sinyan kupon. Wawu katra masu su sa masu su kwa. Na me prasas de wube kwa. Ah! Baba yandala baba. Everybody get frafra. Na me tutu tata.

Me ya fana botse le mmolo me ya fana chaata le chalo me ya ka janisa.

0: Yasi. Anope wuni apa.
1: Wuni apa.
0: Omega ne omega.
1: Udiri asasi.
0: Asasi.

0: Ode abamranie. Yeso. Ukaso.
1: Ukaso.
0: Era di mi adie yi. Mi adie ni na abamrani mo. Awo mi ya ngupo.
1: Woni ba.
0: Ni se o pa na ube. Era di. Sana ukaso.

Abraham ni onyankopon na te nokrem bra wura de fra ne ka kire ne se mene onyankopon twie dia po nante mene na ye pe na mema mapam adam ne wontem twira ne se oyee sitiem amen.